0: شفتی بانو تمی دم گذاشی لانم زد تشم نفرک تا ایرانیم نخسلت کل ایرانیم لوم فخدیم ایم ورسل ایم بطرف
1: بطرف امین بدرداشم گرهین شما کل گرهیم
0: گرهیم گرهیم پگازیم پچهریم توبیم طب اتنخ تا کلم یاد نخنو خوزریم خوزریم بلا

0: باشین سلامت باشین. فعلی کم برای خود به پرسی
1: ازشون این تو تبوت لعنتی بود شوقی
0: جزه لما شمیش می خوی خی خی تیل خاچ لخک دوره بیوت اتنا بگلی خامشتیا کرا ازن اتا الوف